0: John Farnham, You're the Voice fra 86.
1: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
0: Som er fra 2026, altså ikke mig, men programmet, fordi det bliver sendt direkte her klokken 8 over 3 og frem til klokken 16 fra det her fine radiostudie i det nordlige Aarhus. Ud til dig, hvor end du befinder dig i dag.